0: Rogovice otputovali su u Kinu gdje će narednih 10 dana učestvovati na međunarodnom fudbalskom turniru, a odigraću utakmice protiv vršnjaka iz Kine, Južne Koreje, Japana, Tajlanda, Vijetnama i drugih azijskih zemalja.
1: Kina, mislim, ko ne bi želao da ovdje da posjeti tu zemlju.
0: Tako je, čuli ste, Adele ide u nastavku, uživajte.

2027. godine. Organizatori ističu da će to biti njegov jedini festivalski nastup u Velikoj Britaniji te godine, zbog čega je interesovanje publike ogromno. Očekuje se da će ulaznice biti među najtraženijima naredne sezone.